Türk dünyasının yeni marşı. Saf TV'nin mətbuat mərkəzində daxil olan məlumata görə, YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözü və musiqisi türk sənətçi İsmail Haqqı Erdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.

Day ne deyim ki hoşuna gelsin. Day ne deyim ki hoşuna gelsin. Eli şeytan deyir ki gedesin. Bir dəfəlik onu tərk edəsin. Qoy indi ağlı başına gəlsin. Qoy biraz ağlı başına gəlsin.

sen demişim. Ona mən ürəyim sən demişim. Day nə deyim ki xoşuna gəlsin. Day nə deyim ki xoşuna gəlsin. Dəli şeytan deyir ki gedəsən.

Gözlərimdə oğuz yuxusu, qulaqlarımda yabancı dayələrin yabancı laylası. Başımı yastığa atıb da dözürəm, səbir daşımı bağrıma basıb da dözürəm, qəbir daşımı başıma alıb da dözürəm.